0: Bez ove pesme nikad nisam otišao iz Beograda.
1: Još sam bio sasvim mlad, neke barske ptice sam lovio tad, kad je došla da se kupi.

se želim i vam kažem. Ja sam eto ostao mogo do sad i nikad više nisam sreo lepu protinog čina. Jedan život miran, tih, nekad bacim kartu ili napišem stih, stvari tako, ja sam

hoće, evo prodajem dušu vragu svome. I ostaću samo crna tačka poslije ove igre, kad me slome, kad me mirno slome.

Evo, bile su to dvije muzičke numere od naše Remze i Huseina. Veliki pozdrav jutro za Španiju. Evo, nakon Španije idemo do Danske. Kaže, dobro jutro Elmijadi, pozdravljam sve slušalce, posebno našu Remzu i Amru i svu njenu familiju Medakovu. Muzička, ako može, od Eldina Husein Begovića, Sanja Duša od Besime. Evo, pozdravljamo vas od srca, one naše drage koji nas prate i slušaju, naravno, koji nam pišu svakoga jutra. Hvala vam od srca. A mi od Besime slušamo Eldina Husein Begovića, Sanja Duša, za Remzu, Amru i familiju u Medakovu.

0: jutarnji horoskop Radija Bosanski
1: Pamuk. A mi u nastavku donosimo jutarnji horoskop, kako smo i najavili. Prvi horoskopski znak je Ovan. Razmislite na koji način treba da prevaziđete porodične nesporazume. Raduje vas osmije zadovoljstva na partnerovom licu. Djelujete opterećeno različitim obavezama, tako da vam nedostaje diplomatski maniri pred saradnicima. Zdravlje prijeće vam relaksacija i boravak u prirodi. Bik. Postoji osoba koja u vama pokreće snažne emocije, usmjerite misli ka zajedničkim temama, uživajte uz blisku osobu. Nema potrebe da zaključujete na osnovu prvog utiska, sačekajte prigodan trenutak. Imate dovoljno iskustva da se zaštitite od loših uticaja. Zdravlje, radost srca djeluje ljekovito u svakom pogledu. Blizanci. Sve više počinje da vam smeta nečije prisustvo ili ponašanje. Volite da gospodarite kompletnom situacijom. Zbunjuju vas odgovori koje dobijate od saradnika, jer svako ima svoju verziju priče ili lične interese koje predvodi pod zajednički dobitak. Zdravlje, izbjegavajte stresne i naporne situacije. Rak. Nema razloga da se ističete u društvu voljene osobe, stvari će same doći na svoje mjesto, budite strpljivi. Razmislite o korekciji poslovnih pravila, potrebno vam je novo i efikasnije rješenje. Zdravlje, obratite pažnju na zdravi način ishrane, konzumirajte više vitamina. Love. Stalo vam je da izgledate lijepo, duhovito ili šarmantno pred svojom okolinom, međutim neko pogrešno karakteriše vaše ponašanje. Nemojte dozvoliti da vas neko kritikuje bez pravog povoda. Prepustite drugima situacije sa visokim stepenom rizika. Zdravlje, potrebno je da ostvarite unutrašnju ravnotežu, opustite se. Djevica. Nemojte zavaravati partnera pogrešnom pričom. Pred voljenom osobom nije važno ono što govorite, nego ono što osjećate. Važno je da vjerujete u svoju intuiciju, ali i da prihvatite koristan savjet koje vam nude bliski saradnici. Zdravlje, prijeće vam relaksacija ili neka sportska aktivnost. Vaga. Pažljivo analizirate voljenu osobu, ali ne možete da uskladite različite aspiracije i interesovanja koja vas udaljavaju. Opterećeni ste poslovnim planovima, reagujete suviše temperamentno u situacijama kada treba pokazati diplomatske manire. Zdravlje, različiti sadržaj i zabave djeluju pozitivno na vaše raspoloženje. Škorpija, sačuvajte samokontrolu, bolje je da ne provocirate partnera na uzajamno dokazivanje. Stvari lako mogu da izmaknu kontroli. Potrebno je da sagledate različite događaje na poslovnoj sceni i svoju ulogu ili mogućnosti. Zdravlje, obratite pažnju na pravilniju ishranu. Strijelac, ukoliko vam je stalo da obradujete partnera, razmislite na koji način treba da predstavite svoje ideje. Objašnjavate stvari koje vaša okolina dobro poznaje, ali se ne usuđuje i da ih prihvati. Zdravlje, važno je da pravilno kanališete svoju energiju. Jarac, očekuje vas emotivno zadovoljstvo koje će vas ispuniti pozitivnom energijom. Uživajte u odabranom društvu. Ne dopadaju vam se nečije ideje, umijete da smislite pametno rješenje i prigodno objašnjenje za saradnike. Zdravlje, nalazite se u dobroj psihofizičkoj formi. Vodolija. Potrebno je da bolje uskladite svoje misli i osjećanja kako biste sačuvali lično dostojanstvo pred osobom koja dobro poznaje vaš ćud. Prihvatite skromniju poslovnu ponudu i nemojte podcjenjivati nečije intelektualne sposobnosti. Djelujete konfuzno. Zdravlje, primijenite neku tehniku opuštanja i relaksacije, prijeće vam. I posljednje su ribe, djelujete uznemireno, morate da prihvatite nečija pravila zajedničkog života ili emotivnu opomenu. Pokušavate da skrenete pažnju okoline u pravcu svojih interesa, međutim, postoje otežavajuće okolnosti koje vas usporavaju. Zdravlje, nema razloga da preuveličavate svoje mogućnosti.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.

Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39.95, trimer za travu 250 vati, Einhell 39.95, aku bušilica 18 volti, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: primera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.
1: Kad nadalina misli slako, u dane...
2: Muti, muti i zamuti u kulinarskoj emisiji u programu radija Bosanski Petrovac. Kulinarska emisija.

i recepata i zapisali. Ako imate svakako neke dobre recepte za ovo godišnje doba, svakako nam se javite, pišite nam putem Viber poruke. Cijenjeni slušalci, hvala vam za pažnju. Evo, nadam se da smo vam bar dali neku ideju šta pripremiti danas. Ako ste u nedoumici, ako još ne znate šta praviti za ručak, evo, napravite. Dakle, ovo je super ideja za ručak. Tjestenina sa pečenim tikvicama, špinatom i umakom od rajčice. Dakle, sve nam je dostupno, sve imamo kupiti u našim trgovinama. Hvala vam za pažnju, ostanite s nama i u nastavku.

Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 vati, Einhell 39,95, aku bušilica 18 volti, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama 11,40, Delis 400 grama 3,60, sok Bravo 1,5 litar Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Ma samo
1: opušteno, opušteno. Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

0: Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski

i mogućnost naručbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

veliki pozdrav, ja sam Emir Đulović, vi slušate Radio Bosanski.

0: čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

jednom sunce moje milo. Jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037-881-279, Viber 060-352-7538.

sve ono što dišete dok spavate. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih Spa, Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062

Sremski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac.